0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك

بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

تمام بس كده. الله، احب انا الحاجات المتبطنه دي اللي هي بتبقى واضحه قوي زي الشمس، بتبقى جميله. محمد رمضان واحمد عدويه وعلى وضعنا.